0: konen sa wala mbapi wori yo ama bala na ko sike ko ron sike wa sharo wore bale be bin ko dura wala mba so ko an jiya yin wo ama su ko ne ka wudu
1: kurando
2: lafiya
1: oh
2: ne na ma wura ma
1: ta dimbo
2: ah
1: musa
2: oh ko si ke ni
1: mm
2: ne ala da ga da wura ma ne ki ba
1: ta ya ma Berang guru.
2: Oh. Bahan tu dong.
1: Bantin. Hanwa bangi agiro. Oh, boharo.
2: Oh.
1: Oh. Yawa. Ça c'est là.
0: Ah, il connaît Mohamed.
1: Kurando. Oh, à faire photo.
3: Oh.
1: Akamago.
3: Oh, ya ko be kasu.
1: Mhm.
3: Ta ni te tura kure pe tu bisu me.
1: Oh.
3: Ya ko kasu. Ye wo ka unya.
1: Mhm.
3: Bu nyero e sawa, bu enu.
1: Mhm.
3: Ye ko me ya toro bi.
1: Mhm. Ye yiru ye. Oh.
3: Akamago ya ha de taba me.
1: Mhm.
3: Ma o no de ka ko tu.
1: Yama.
3: Ko ma tu bo be no sia.
1: Yama. Sa sera.
2: Sago bro kulan kun yawo na ga e komi
1: Sago bro
2: ki Sago man kula ye
1: eh
2: awa di nye go nje
1: yawo to yawo
0: na ga mu de so no sawi Mohammed don kilo vale bora wa ma se don ti e kula ton ya ji yawo ya ki asan
1: wa kurando
4: ala pia
1: awo
4: awo amu so li ka ni ha ki e ko
1: ba ana ka e ko wa gi wo
4: I'm
1: sorry, I get go.
4: So, none for which she did not bring you in the bathroom. You're going to go.
1: Toy, you want to sign again?
4: We'll go so good, man.
1: Oh, grow so good.
4: Oh, Yako, come up, boy, and walk out here. You will be a little
1: bit. Oh,
4: Yako, I numb. Oh, you never come.
1: Oh,
4: Sarawa, you would be good here. You will be a dinner.
1: Oh.
4: Bogo wule bu yewu apa bi na boy ye ki winu so ma di ye ka wi bi yo
1: to
4: ni ne ko ne ko wono
1: ane gun so guru ya bogo
4: o
1: bogo mo ka unya
4: o ye di
1: mhm
4: bo du ko bi te o ke ye ki
1: o
4: bu te don di ke ko ke ye ki
1: o
4: winu so ma ye ka wi bi yo
1: ya wa
4: o ma di ye ko
1: ya wa sa se ara Kurando.
0: Ma ba si aso mo seki. Be ka gbere bu.
1: Kurando.
0: Ai go ne nko pa ko to yiro.
1: Kurando. Ana we hipna.
2: Ala kia.
1: Oh, go ibe to go.
2: Naam.
1: Sana so ara giem.
2: Eh. Kai en go ka go mon ne ren. Mo so bu ko wa ye ti mo hu na na ba.
1: Aha. Kurando. Alafia. Wara. Ana wehi kuna.
2: Oh, ne ami.
1: To, wa do be agoge.
2: Oh.
1: Anu anu e bagirwa.
2: To, na no uri me agama gogo.
1: Hmm.
2: Ka ba bo bo me na re.
1: Ka be pe tu bi hu ya bo me na bu ka mi ya.
2: Okay.
1: Hmm, ka be wi ke.
2: To, ma uri mi a mo sogu.
1: Oh, gun sogu ya bo ko ma bi mu ka mi ya ka gogo be o sai ho pa bu ye mu ka e kin edi.
2: To.
1: Gugu be te ma pa o be de bi yero eyin ki
2: o na yin ni ba
1: o
2: o so gun won go so gun de na ti ba ko ni
1: to ya go bi ato go bi ge mi ro kun ma du me he gi pa gi ka ye ngun so gun mo ga ma gun so gun pe
2: mo
1: hm
2: na na de ge nu a
1: to ya wan de
2: na ma nu a je ge wa mi ri ri ma ge wa
1: ya wan ye ti swa da gi
2: to na se
1: ya

0: Sa se ame se o passe o quinze o bega que o bega mas só a daqui o goni faz e sa aí tu ami go sa ni a tu a bebe a dume bega o so o bebe a dume pa esse na coi faz e só a daqui to mina e sa aí tu ami go e aí era que o yaso mas sim bambe a gag são o cara nisso o goni faz de sandawi chef taubio grau gon gande camanela beto boi sabi beu sa so o se ara cai ba benti ba ma biere mi go sano sano goni faz sa aí tu ami go sa coba mure so o nande tu ri ami go beu sa so o se ara cai ba adam guia mama bega o cai
1: oh
0: ega som oh na som aí
1: a tu na mano
0: ia ma
1: ana o here
0: ia cane zime bora sumano
2: não
0: ana coca aí
2: oh
0: Baiga
2: yuka. Oh, anako kare.
0: Sato na.
2: Ana yino.
0: Yino ka bwado.
2: To yo.
0: Jeb da obia.
3: Rabet.
0: Baiga so yiro.
3: Oh.
0: Anako ya bagegi.
3: To, baiga bagegi ba bwado.
0: Ya wera. Sasiera, mena sama yura ma harankai be sago be sumi ben kitagwa. Uzime bor sumano.
2: Naam.
0: Mu harankai ban te yiro. Na waka baga manti nene ko.
2: Gema.
0: Yo. Adam gias mama.
1: Naam.
0: Ko ma ha harankai ban wiruki. Yo. Me ftogege me hun goni fai ko since na ki hon yoka ni suguti ha go me obi so di asan suguti kwa han pa kwa opin a ukia ba ko so kuma wo mi ndio so gumo wintu ndo yin ro ka winti yin ro po hun so samia de me wa suguta ga we ni po gire don gwi go wi ko tu de me ha gire ba do ma wi mi so go yin he hu ya hu yi wa bente ru sa de wi mi wi do bu ko mi wi do gwi ko ko mi go you say ka ibo ko ko ba so na dia you say so wi a be ran ka ibo ko na na bu gwahi bebako na na buga wite tu so bande yi se wi goha dia yi se so pa ho ma de be sogo be hanti ya sogo be sogo sanga ya ya man we ni akankara ho no ka be radio no ya mo arwe tu go me go ni fai ka sin sin amo pa banga iso adagi sa sa he ga yin wi go ya do bi na kore I ga sogo pa da de ma mi biro ka ma de nwe ni sa mo hu ya ga ni akankara ho no ka we ni sa na yin so ro hawa bahanga no mami goni fai ka sin sin amase ka yin wi go bi ro ana sa ya wi ra ku so gina wo an bi la ga so he me bi so su bute no se

0: Ana wo hi san pa. Kayo kai.
1: Arbori.
0: Ao.
1: Ya mami jagwe ku yulu.
0: Gure ko ho giwe ni sambo.
1: Ya baro.
0: Mbada sambo.
1: O.
0: Ta.
1: Eh to kone na bo me.
0: Eh?
1: To kone na bo me.
0: O.
1: Ye ami.
0: Ya wa.

0: FN no sina na so ade
1: sabi ibu ba uwo ka jo pa e na ma ko do ro kon di ba me wa dun wiru ya bi gbe o kon do ro kon di ba me buro no de ka do di wa gudo ige dun wiru na do di wonu o me wa na ma do ya e pa e jama ye de ma ya me wa buro bu na be no gaga dwadi wa gudo igere ni nu kan kuwa no bigun wa yandi ya no ku epai ni nu kan ko tu no bigun wa gandi gudwari na dwari bigun bu adwa epai ye jo na jo en wa buro bu na be jo ta o je bigun wa atin wa pe pa jo be jo mu de ma yin na me wa du wiru ye jo na ga do wodi wa gakwa na je upai yari pe o en kan da me pa yin wa kwan ga pe yin tun ba si ya kan je iwa ye bu do ba gu di pe yin mwe me pa yin wa du ga da dun ru ka jo pe yin kina ju ga ya en de yin wa we wa kan pe nu gu mwe me pa yin wa du ga da dun ru chambi nu gin de yin wa we ni gin da yin gu mwe me pa yin wa ga da dun ru yo kiri ga mo ji mende won bi aye manu ogu mwe mero pa won age adun wiru ko ogun ande iwa wi wa kan gbenu ogu mwe mero pa won age aku ma be tana buro duwe manga mbi pe duwe manga gbe ja ogun mbi buro dun wiru mero nya mi won ada ke nyo ya de mbi buro ke pata ya wa giri giri ya ya kwana ka ya bi fu ato ba ku pai ya ya le won ayo adun wiru pa ro ko ma ga mi pai go ma ga wa ta ya wa wi jon du ma o jire ku pai aku ma wi twa na buro ye na ka ko ma ga wa ta ya wa ku ro buro da da gu aburo go an je do pai won ya le won ayo adun wiru ba gba ma ga ba da wa buro bu ya we sawana bi gun wa de jangwana e pe ni ajira mi gun ira mi wa gaba do mo dun wiru ni e mu de mo ira mi wa na to e ka jo pe ni kon du ara kon di ba me buro ba gwa ma ka ba ra wa je gi dun wiru agu de bu tun ba ma di wa gaba ko o se ko mu pe na wa ba ton ka ba wa mi gun wa ba ne nu wa dun wiru bradwa di njo wa bambi nwi mo wona wona pa o nan te da mi gun wa awa adun wu na de me gbo gbo ka tuwa le wa mi ta din ne pa na ko ko man gui pa la mi gun wa o mo mo me mo ro gun a gun yi bu ro e nu jo pa yi pa o da ma bu jo ni ayun wa pa na wa ma ko ni nga je ko ko mi bu ro ka jo pa yi aku ma be ka na bu ro nke ebe wa tuwa kun je iwa pe daga gwa guni pe mun je won age kan kan si wa gin je won wi bi ka chara mo pe ya ku ma wi twa na buro yo e mun de ma ina me wa ba kan kan je u pe mun de wa gu pe wi ala tin ba kan we wa ba si u bi u ke ya pe u nye nu twa mama u ka bi u nye nu we bu ka chuma mama gu wa ti ro gbe ya pe no ma te ba ni aduwa ko mi bura agura ti ki pa yi won je ko bi gun wa anya edun wiru adenga no bi aburo tun na gun na kanda wa na pe mo ni pe yi ma gbe ro na ri na adura le bi gun wa na adura ya e bi o pe yi ka jo ni na ri ka jo bi o pe yi na ni ni ki ni mba e ka wa gbe we ni na ri na ju pe awon ka jo ga e pe yi tun ogbe da ma yo ba won a bi opo e ban e gbe we na ri ku ro yo ji en ro mi won wi faru mo e ji e ti e fi go ni a gbe we na ri na yo gi ga mo ji mende o tori won ka jo n to re da ma cho din wa ni gbe bi opo to gbe me o ba yin ka me won ka no wo do ni na ri na e mo si ga gwa na no e won i ta no e pe na wa gwewe ba gwejo wa bagara bonju pai agwewe nari ne mbego brado mira we me wa bi akwa ba nari nari na nyere brado mira we me wa bi akwa ba nari nari mwe ka ba da wa ka jambaro ni nari konu wa jatu kon kwa wa anwe ti wa bi akwa yi ba gwa wa ka ba da wa ogwewe nari Gagoja ko kundi ali wa jawara de jawara ko wi na wa nu ku pe bi agbura de bi ai wa ku ira on de uma won ti ga dai wa ke wa de bi opa yi mbo na ku de ban bi ai wa ku ira on de uma won ti ga dai wa ke wa ni nari ya yu ki ro ku ma bi ai wa wi won nu gu wi ira de uma won ti ga dai wa ke wa bi opa yi Go down again, be I want with on the woman. When she got down, I gave her any nutty. I got my bed, but now I am well, Marco. Now what bread, John, Joy, and Nelly, Ganger, and I ever will get any of your pain. Name God, I cook when there only one can come. We want no good in Nelly. But to be a Monday, we move and pay down to give your pain. Now go my bed, but now I go and Nelly. Bagwa mwa ka ba ra mwa agwewe sai yo ko kun dro mi mwa wi an ka ja un ka ga me shire ga pai kon dro ro kun di ba me mwa bi opo e bon ari nari mwe ya un dia yi mwa wi sha ga ku fo ju un dia yi mwa wi bun le tie mun dia mi ga bi opo yi ni abi opo ka bi mo nu di ni ku mwa kan kan ni nari ade nga no nge mwa bi opo yi ton na ku na ka no wa ogwewe nari Ya, it's a dragon drawing one can come, we were good, got your chabby wreck. Talk about drawing one, we were good, chabby wreck.

Kasa Borokuru na one no. Kosa kazu kunaka na ye ana gorodobe. Ake no gboro dangi. Besega so no bi. Be so bad.